Chitange zaneba zadebange tate mirembena tuakolanga tata evye mezezo mukama neto samiriranga emezemo na emesambwa jilo biona vye tuakolanga tata neto kome vyoto neto jiwobu yinza kubola mwobu afe nga yeto gode masogo ama chagalero mukama oto sasire tata yegwe katonda sobola yegwe katonda yamba yambo mukazoyo alekole diolero akoyeta mukama yambo mosajoyo ngale

magenda ebesebo nebigolokoka endwade nezigolokoka entalo nezigolokoka tato kunemesa na yoluna kulolwa lero oli katonda sobola oli katonda wa mawanga tatanga bwecho wandekebwa mozakaria esole yomwenda olinyere kumino olomo olwendagano yomusayigo ojaba sebe mukama mabonyomo talimaze tata wabade wabunya obwato semebwa eri abalogo tata ebyoto bebato komebwa wabade wabunya obwato

buuza, wuliriza, gonda. Bonoze kwata. Guna agendo kugwako. Wampulizo jakuwa inawotuse. Mukama abatuwe rumukisa.

kitabo cha Matayo bayebori egamba abayino mutumo mulongofu balira bakatora na foro na kulolwa lero olwemete majafe data jebademe benyo jebademe chafo nyo ngaye togode masogo otosa sirerero otosonywe mukama yegwe katonda sobora yegwe katonda yamba yotule kolwa lero otumie chigambo oyagala koto yamba otumie chigambo oyagala tosomolola tato kuva mu byoto mwetubadde tutambulira ebyoto ebyobozalirwana byetwayonka mabeere tatanga byetulina bazadde baffe bayombanga bayinanga amalala mangi tata naffe bwetubadde naye olunaku lwolwalero leka otuyambe mukama leka otusaasire tatuleka katonda wange yegwe katonda asobola mwana wa mukama muyite olirango oyita katonda wali okuyamba leero wali okukyosa leero wali okwangoyereza

Ebiro bituso nyambe mukama tonde kachitibwa chama wanga nabana bange byoto byabasiranya waliwo tuyambe mukama no mwami wange byoto byamusiranya tata sasira munange ebyo bukoja byatugoberera naye tukomye wo tuyambe endagano zetu akolerako tata zitulondode yonaje tuli kumawanga tatufunya mukisa tata otusasire kabaka wabakabaka tata omununuzi wafe tata uliro kusinda kwa fechiro chalero tata munange tosirika kububwe tuyambe mukama eninyadode tufumaganyiza.